0: tokole taba gotu abandi bakore byiteke asobosibwa onyasaito yandara ku urukya seminci abana baho bawe ta talenti asobogotu wabo twakira asobosibwa onyasa emdo jamisi matoke ku banyabigege nabe kokubani asobosibwa onyasaito nande mbiya muna asinyi nti kuigwa magani ya abana baho muna kole ngana profesa ya somire mtu kale ni kurogetele vetro kubani asobosibwa o anoro mtu kuru alia matembe uwate okula nyo vetro uwele kwa kaisa nyasa yanda kuru kia sobo mwabu aye lakuna kuriye chinchile choko ya nyo vitali mwabu ere ama glayani uwetro kubani asobosibwa o nyasa ito lakuna kuru vio kwa eni wakuu mwana ye izaliki anewangiru nesa na hivire kwa wako motini mbukia ni utala 28 yanda kuru kina kwa ama hivira hichipala kwa wako na kuru vili ngero vile naba ankyo vonsi ya wako ya wanchi wa wali tukuli ya lero na litukuli ankyo so wane ni asibari wa asiri ya wanchi wa wako bakule le mechi nkore chi ya wana wa onya saa ito ndia muna asini nchole wa masaba ito osaba kwaruru na bana bawo kwa bwati kanena na bange na kisukuru nko igurikira na bana bawo baro kikinkira bana bande nko na bari kinivasi ya saito lakini abana bawo baranya ra kinkira na mutugo sabanga monene buya soana ni aso kulia no gwetanda kwa bana bawo kuba gwetanda ra bana bawo igore kinkira icho ise ite atenya ya beki ba sama bokawo nyasa abana bawo kuba kuminyo kaiga nalia hali yeti kwenye robo gandu huye nseye tayari nyakaa intubu na wa koleli iwa tuwe ntena uwe chore ila wa koleli vaa 2027 nyakaa tuwa luko sabanga uwe chore ila wa koleli vaa umuna wa lele vya ili nda wana wa utuwe itara manyinga ase ni jesi ase inga mune ya biya muna ase nye nchi nyakaa ula akora ayo abana wa abangu wa leti rama gani ya sobo sibu hao abantu babu watu chale inchi siwa tari kunyara watu kamu na progresa sikiri kuchikwana abantu tuta watu kasama lieta hawa lakini ndi ya muna azini inchi kuhuru huku gania wakilo ya mwitu tuwalete ni chikambi chiki andara tenye sasu usibu hao hatu huko ya chikambi chito kambi ya nyarongi nege andarete kambi ya umulisi ya tende kanege andarete niki kambi chinde na watu kwa sabango mwenegu ya uruki linde lieta liya uriba kwa chikambi chiko chiko era biya muna ase nchomo kwa niwe kambi ya liyo mbati ene ntomo chama ivanis amo naba kwa nivande baba kalu abara amo nanki abaridia yanda kwa ya yeso kwa sabango na babu ulitua ya yeso kwa sabango kwa chiko kwa chikambi chia liyo mbati ya muna asi kwaya ya matembe wabu sana wata tuwa nyo asuko sabana ndi bale ngamu na hitu kitu kwenye goro na bandi tuta tuka asuko sabana hitu kwa nchi rama sabaito ikia tuwa sabi rasi nita isuke suru mtori itu
1: amen amen
0: kwa wesa ati kato nyo asa ito ngambi ya muna kia era kwenye ndio na aya awambe ite nga wantu kwa wale kambi ya liyo mbati niko wala basani bao karu ni kako ndia kio viro midi ya noara ya muna inti amu nungu likio sabira ya muna inti umuranda evanisi mujama numu mayete na nuu unka ya antara nangu kwani ya saa tikabu sini ya toko ni ilia mayati watu mwaneli tuko yindili kubuacha
1: mbia muna sante sana bangera maiga bonsi watevi na bagani ilia maya
0: thank you ni mba maiga haya tuko andi tuko chukura chikambi hayo kule vya hati ya saa tuko andi tuko kuli angi wari chukuri ya soko saba andi tuko angi kasoko saba chinga kikindi ya saa tikabu muna ini
1: mbia muna sante sana sante sana numurandi ya tuti chidae kause ya batukiri dae kemwe chinsai komichi muna mambi nige saa fai mwengu baya mwenye tingi raundi yomwalio yomwalio kesa nige saa kwa mongo ministers ya tebanga mwana mpotevo

Sa banye bebo sini go bara rutwe ima selie alio morero ne manche moterle otero ko lutwe kichide kairenge chiga ikumina kena maga ichinsa ikumi chibono mambine ga sa fai mengu ba ya mwanya ga tinga ga sande ga so manche moterle na se round yo more. And by the way manche moterle chikunyara wa semwa professor of course ya ubada ipadai na ukumanyinga wetra so kwa nda sesimia ya kubwa kubata star 779 hash wacharu manche moterle ga sa fai mas option number ngele number nye kuna wacharu option number 1 ya cheza box wachoraka TH box inye chile wa mwanchi mwateweke pini ya mpesa you stand a good chance yukureka shilingi chiru kwa ngana chio 1100 wego mwanchi mwateweke mantumala pao soka na breakfast gabo nibu ya chumesi ya breakfast gasi mambi ya wana sida yake chinge chitikalite gabo kira wakura kira simbo wata star 779 ashi mwanchi mwateweke li chora ekese famous option number inye kuruka boi mwanchi mwateweke li chora option number 1 ya cheza box choraka TH box inye chile wa pini ya mpesa andere manchi moterali era mangana ngorabo naba kunyoranga kwa biri kati antu basoka na breakfast yasemambi yabona nokwetano bego manchi moterali kuba igati yabantu bari barayibwire paka shilingi 1100 kurengane box nyira kuba koko chora asemambi yabona mukige tambuke mapema mbya watasta 779 hashikiru wakura yigo mwanchi mwatikarali chora hige sefim kura wa chora cheza box chora kati ichi box nchira weke pini ya mpesa make sure nga kuwa wekele pini ya mpesa ndo mwanchi mwatikarali kwa wega ti ya bantawali wako wero kashilingi chilifu mia emo na wega kwa wega ti ya bantabanke awali nkubu watukira ewe sekuru kungana yora breakfast mwantu katani merongetanu mwanchi mwatikarali kwa sokuwa na breakfast ya subwa ngasi mambiga ya bano ndara chukuruwa ayga se studio.

Nanya sabali ya kawa bunere sometimes ya konga gotwara amor mumamo nebituno nje sabali ninga stuma chimote ya kwa evangelist Eric Mwaniki na kwa rusi kichida ya kemero nkene na isano na isa tene kasa ya faime nkubaya mwanya kitinge ya raundi neyo mwelio ya marubulio ogesa nekisa good morning.

0: Abuka na Honorable Lawrence Nyakundi amo numongi na Petronira Getena imejigi saifem enguwa ya mwanya getinge
1: asechikambi cho mwako yo.

0: Chumotegeli kenige SFM nguwa ni ya mua nyagitinge ama nganari gaigama ya kabisa ati manyatinga ngajibu atirete vata star 264 vata star 264 hash wanchumotegeli iligere na ye we gore kredi kiao kere kwe gore kredi kiao na ye unyore konyoranga kwa wili ili chishiringi ili buwe yemo Aho nyanga kwebwe chiringi eri bwe yemo igobono nga amagana nyale ko ba aborongi kabisa watasta 264 hash kende bakana mbai sana e promo code ni lieta igisa kire wa ikire gari kwa gure kedi kiao naye kwa nyala ko ba okwebe kasiri bagali yave namono kigima lio kwebwe la chibese che kuchindu kubwa tukaba bui by the entara ruga yange chitaika ikomichira mutu iligere tubange ngora tuiwane ngora ningogore kredi kia ena kia gora iligere naye utuwara kabesa kako kukonya chinga ki chingi ebu nechega igisa femelo alo igisa
1: Bila buma ada.
0: Bila buya.
1: Ya aku nak buat antar bersih ni. Ini semua kasih. Ini macam yang dia ada tu ni kan. Jangan tu. Wah no. Ini yang kau nak ni.
0: Asante sana. Betul ego ego. Egi sefe melo. Alai gesa.
2: Egu ini.
0: Yes.
2: Nigeria aku merayu min.
0: Buya ande.
2: Kita mandi nere kita nak jamat yang kurakin mani. Nanti kita mani awan ukari hotel ya buka. Nkwa nidi sasari ya nesari miyamonda My mom wanginas miyenda My daddy Richard miyenda
0: Yes
2: Elmeda kom Muntodagira siyawesha chichu kamu kuchoroga simekanyanga Na seneta Seneta umu ibele ni mwangela ma yumata inda ketena enda chacho teji Arafu ikuini minganchire kaki asu wanja Ensure kari ya mbaa tibura yitu Teta asa teji Tiri ya tole tera so wanja.
0: Aba na tere taki.
2: Eta haya.
0: Ee.
2: Harafu ye epa euro chere ina ko tedi.
0: Ama kana ye toko kwa na wani.
2: Ugungo te eri ani sibuwa sali lire muga ki so wanja na ba sababu tu na ekro kita eke mo getoro gali eri e paro ego chiro oje.
0: Asante sana.
2: Kwa sababu e togo e tomo e togo mori pa ya ali no togo e tomo pa ya.
0: Okay, asante.
2: Harafu e kuni ni. Abage agwa tera ko igwasagero
0: Wasagero ko kyo manki abwa tibit Asante sana ile retore tibit chiricha jeten kumanga keri yakare nabono kirachin kuma mwancho motegarale akoro kunga nere Daniel Orina kombolinga elo e kwinine kagere tengambu ya murago ombuyore gabo studio awandenge kwinine gaki akoro kunga Daniel Orina ad yone former clerk Nyamira County awande kwinine omuchango ya abwo gokonya ndugu Eric Mainga kurachinse mo chirikia tombe nigorabe chitaliki emirongi bere na isano mutini yoga tano gatatu mwaka wichiru bere emirongi bere na isano nemo alie chiro ya tombe nigali nyagita aligali chinse mo chia Kristo Maria na kisi nga kaindi ribali mubuate ase owancha kwa inuku ya mubuate ama avira tigato endeto konyo mwanuria eligere nere anyare kuru nyagitari ganu mwana buwanchi tabanto no mwana wanchi tekiro monto chinga kichiga nyolire obokongu tigato endeto mo konye nere nyasaye anyare kubagaku mwene kukene Daniel Orina former clerk Nyamira County atenga ino mochango uo mwanuria ukuro kwa nere Eric Mainga kore jinse mchirichia tombe uibaranya kore jitali ki emerongibire na isano muti ni wakatano atumwa kujiribire emerongibire na isano na emo jinse mchirichichiro ya tombe abantu mwensi biba tombe galia na mwui kanange onde shiringibire onde shiringisato na boku nyoranga chiabe kire gose chiabanyole chiarosire diferente na mono kigima ese ngenche pire yere nyagitari galia ya beire enene mwancho moteli kinege sefem nguba ni ya mwanye getinge gwanonga andon si pio soberete so ime yomuro verio yega igisa fm lo uchindo kuligero mwanto mire chigari chitegererete si namba yesimi na wate 0724256504 chinse mochirichia whatsapp akuro kunga nere moko wati moteli meke mokogoti mutirimeke nera gonte nga

Abu. Johnny Stora gabate abi buri bana mbuya mono. Asogon somia. Kebunga masuge kwini ni. Wapi Dennis Yabuta? Wapi Dennis Yabuta? Ne conductor. Ne driver ya Mariporo. Gari ya KDL 041K Eric Rashford Mwenga Floride buwate tukweli kweli Sira 724 256504 0733 332236 Esi miyoko ngakiraga na agote ya bebo liba umbi ya mwana Babiribuka

0: Emmanuel na mangana mayegesa aso wenye.
1: Mwaba bengi andonsi ya soko tekerela egesa FM. Mwaba kia magia DCP Regathi Gachagua omogi kire kigima. More inspector general wa nyimbo Douglas Kanja asabu taimo kia evitamu kito kira chibula buruchiko ya na kiwa semesa angerikano ya siyasa usiobu itaro ya ea nkiri juma se county Narok asaro bitiko talira e constituency ya murua dikir asawa niga mudikire Kanja li ukoka kumbumoli ya kwenye kibulendi asate vire mna mangana hapo bisini hako mwanyewa na encha manera aro yo goturubani ya omosa angerikano yue
2: nikimomyo itapata enda jumani muna niyamini muna itapata enda ehemi itapaka na nimeshikana na wakenya wengi sana na mambo si mbaya mimi nataka kuenda huko kwa wakale jini kesho ya muwa dikiru wamenialika huko huyu kasongo na muko menu wananitisha hati nisikanyange huko nataka muniombe mutaniombea mutaniombea ndiyo nikienda kwa wakale jini yeri na niru na niruti mniwee kwa maombi lakini hatuwa wopi hatutishwe.
1: Ni katibu na mwaziri wa Bolindi wa Kipchumba Murkomen na mwaliki botambe sa wizara ya Bolindi Raymond Omulo na wakuru wa chiwesa chigo tumekwa asabo salio bo ase oburai bo mjumbe bora bunguru David Kipsanketer.
2: Hawa kareli wamenibia kuja usiogope, so mimi kesho nitakuwa pale naitwa Emuru wa Dikiru. Leo naenda Murang'a, siku ya Jumamosi nitakuwa Embu, siku ya Jumapili nitaenda kanisa Karatina niende Kirinyaga. Monday ni kuje ni kuwe na hizo vikao. Siku ya Wednesday ni malizie Kikuyu. Jioni hiyo Mungu akinijalia niingie ndege niende Amerikani. Nataka muombee safari yangu. Mutaiombea. Mutaiombea.
1: Sekere kia barai vense moyo wa Amerika hanana mono bali banko koboko ekia magia DCP. Nigaba mochirie ekiombeyo kubaleta ba Kenya mo kia NCICS gutai mo kia kitambukiro kebwenete. Asabara iba ko na chinko na chimbe. Wakona ime yomo chomoranga para yavo nikipa hago serire gochi ya wiki moswada we bunge woko ya murunga ni igoro jabo kora lipo mwaziri bobole ndi waime Kipchumba Murkomen waigo patagete NCIC kubatuka mwaziri Murkomen na mwaziri Eden Duale na waigo omu nyakirogo somo likipe kia ma KUDA Omar Hassan.
3: Tumuambie wewe Murkomen kama hautafanya kazi yenye sisi tulikupatia tukienda pare bunge tunaanza kuprepare impeachment motion yako uende nyumbani. Kasongo, one wa Max, get set, go, and as you're there.

Wabuo tumara kogenda wika ase kanisa ya magena main SDA ekutoka bumachoke burabu imeye county ya Kisii ase turasange amunaye asukurandigwa kumubakanya sae asamatera na boigo asukumusasima.